0: 귤쿠 나와 냠바
1: 양쯔 추쯔트
0: 셰쯔 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케쯔 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 만난초 응어균신 미리 양년 시비에 리제리제나 젠좀총소 ngani thingdi le zhen ki zo gong bo ge chu hin de ren ki le zhen na li ya kui me le ge cho pe gi sa zum la me de chu gu gu din ki le wan si be nan ki zhe zhen tu bu ka ji ngam chu xi gu hin sa zum la me de chu tin ni pe yin pe ya lan xin chen be zhen ta xi ge se nam ge pin zo ki tu zhe qi zam ki gai gu chen han xin pe zi dong to ni pe yin be ji cho mu na ni 为东桥苏剧片陆剧剧普剧剧游戏天内别准他在南街品作业垂直图松为蓝白图西街捏不接别进送街的别准了你动车没当我他公会给南塔三一古丁陆特车要他三一用特米街叠加续他别准了捏阔我现行图在南街品作 치게토 로종치도 당원타 배준 지부 류디 거두 체미냥